informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli.

0: Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: sledi stanje na putevima.
1: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Neum 1, Deleuša, Zupci, Hum, Doljani, Gabela Polje, Zvirići, Bijača, Crveni Grm, Prisika, Velika Kladuša, Orašje i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici bihamk.ba. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Dekara.

0: Dobar dan, želi vam dežurna ekipa TK Radija.
1: Reklame TK Radija.
2: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Nisu svi dobri ljudi. Nisu svi oni koje znaš. Ni bijeg od samoće u kojoj se povlačiš kad provali očaj.

0: puno natjerala, znaš. Ne bi upotrebila drugu, nego je baš tako. Zbog čega? Evo, pardon. Iz razloga, zato što se djeca boje. Oni imaju strah. Misle da je plan i program nešto što se mora poštovati, okviran. I ako vi kažete lektira ta, njima je jako neugodno reći da im se djelo nije dopalo. Što mene, ja sam tu tražila da ispliva iz njih. Mora postojati razlog, ne možemo se svi dopadati jedni drugima, ne može se djelo dopadati svakom, kažemo sve divno, nije divno, nekome se sviđa nešto, nekom nešto, i na taj način, kako sam iz generacije u generaciju tražila da steknu svoj omiljeni žanr, svoje želje da ispolje, da kažu ono što misle, probudila sam i tu želju za čitanjem. Pa onda sad imam ono, umjesto nisam pročitala, sad kaže, a ja sam pročitala to i mogu tu knjigu i možemo pričati o tome i tako dalje.
1: A do kakvih se spoznaja u stvari u praksi došlo? Šta to oni vole zapravo čitati od udara od ove obavezne lektire?
0: Pa, voli čitati, sad opet se vraćamo,
1: sve individualno,
0: jeste, ali evo recimo sad trenutno u srednjoj školi ja imam plan i program kojeg se moram držati, ali ako im kažem da knjiga, sad se možemo i nasmijati, ali ima eksplicitne sadržaje ili je knjiga recimo bila zabranjena, kao što je Baudelaireova poetika, kao što je Stepski vuk Hermann Hesse i tako, onda oni idu namjerno da pročitaju. Ili recimo tipa Ime ruže Umberto Eco, i sad ja njima kažem da oni to malo čak pogledaju film ako imaju vremena i tako dalje i tako dalje. Znači stvorim ambijent da im probudim želju. Onog momenta kad probudim želju i kad im otvorim djelo da oni čitaju i tumače, onda stvarno dobijem dobre povratne informacije. Ali na klasičan način nastave kakvi smo mi uglavnom kakvim ono idemo, nisu baš oduševljeni, mora se nešto mijenjati u svemu, dati im puno više slobode i pravo izbora da čitaju ono što žele, što vole, pa onda vjerovatno će i oni postati zreliji, odgovorniji, zainteresovaniji za sve ovo što se dešava kod njih, u glavama, oko njih. Jer ja kažem, moje pravilo je da čim dođe generacija nova, kao što su mi sad recimo prvi raz došli, ja njima kažem, sve odgovore na sva pitanja u životu, o životu, o svemu onome što ne smijete da pitate nikoga što bi rekli tajne u glavi što želite da spoznate, saznate, naći ćete u knjigama. Jedino u knjigama. Mislim, možemo mi tražiti na internetu, možemo mi tražiti, sve su te opcije otvorene, ali knjiga je nešto što zapravo ne može zamijeniti ni osobu, ni, jer ti kad imaš dodir s nečim, moraš naći negdje sebe. I ako im napravite komparaciju, znači slušate pjesmu pa se pronađete, aha, ok, i to me tu, tako ćete se pronaći u strancama i onda to ide, to ide.
1: Rina, kakva su vaša iskustva u radu sa djecom i mladima, što se tiče ovako interesa za literaturu?
2: Pa s obzirom da ja primarno radim na univerzitetu, na fakultetu i sa studentima, i najveći moj u stvari opus djelovanja profesionalnog je bio usmjeren ka njima, moram da primijetim da su studenti vrlo zainteresirani. Međutim, ja pustim sebi slobodu, imam tu slobodu, ne moram se držati, možda i mora, ali ja se ne držim strogih normi i tradicionalne nastave, ja predajem kreativnu terapiju, tako da ja taj predmet uvijek obogaćujem sa novim metodama, novim prilikama i na drugačiji način učimo i postiče mi na čitanje, na traganje za literaturom, prije svega i na traganje za svom beletristikom i svom literaturom iz domena dječje književnosti i svih ostali, iz razloga što oni to moraju poznavati zbog svog budućeg profesionalnog

0: E, to je to. Taj humor specifičan koji vas prati ili nam uljepšava svakodnevnicu. Indira, je li istina da pišete od drugog razreda osnovne škole i da si jedna od vaših najdražih nagrada potiče baš iz tog osnovnoškolskog perioda?
1: Da. Pa ja ne znam,
0: to je poprilično rano.
1: Jest, drugi
0: razred. To je obično kada čitamo.
1: I sjećam se ti pjesmice su baš bukvalno pjesmice koje su ono, kako su me čak nekad znali, ono stihoklepci, jel? Meni nije trebalo puno vremena. Uvijek sam nešto
0: znači, pisala. Znači, neka urođena osobina.
1: Mislim, nije mi bilo, daš mi temu i ja pišem. Jedino što nisam u životu imala baš sreće da naučim i da budem dobra, to je matematika. Matematiku nikad nisam voljela, nisam i znala i učila sam samo osnovne operacije, tako da mi nemojte pitati ništa za matematiku. A što se tiče pjesam, ovo bilo je ono, Tito je stazom revolucije, takmičenje, kad dobijete onu brošuru nekako sjeseni i to radite, onda sve u znaku toga, onda su se drugačije iskazivale te praznici, domoljubne pjesme su se pisale, takmičenja, smotre stvarala, što puno je više bilo aktivnosti nego sada.
0: To je bilo vrijeme vesele sveske.
1: Da.
2: Male novine.
1: Ja sam radila za Mališu.
0: Kad dođu, to je otimačina da stiče.
2: A izvinite, to je bilo vrijeme kad je svaka škola izdavala svoj list.
1: Yes. Nismo imali školski list, u stvari nije školski list, nego list tuzlanskih škola Mališa se zvao. Pokojni Manojlović je bio urednik i mi smo pisali za novine Mališa i ja sam u svakom broju objavljivala i tako sam i počela, mislim, to neko stvaralaštvo i bila je jedna pjesma koja je osvojila nagradu i moja tadašnja nastavnica Mirjana Bajer i mene je pozvala i kaže, znaš, ti si jedna od vas šest koje idete, dobili ste nagradu politike i idete na putovanje 10 dana. To je za nas, sedmi smo razred bili u osnovnoj školi i sve smo pisale i dan danas sve pišemo i sve smo u prosvjeti. I što je to bilo ono stvarno interesantno i mi smo 10 dana sa svim učenicima i đacima iz drugih republika bili u jednom proputovanju kroz Jugoslaviju i Italiju i tako smo se družili, imali smo sve plaćeno i to je bilo ono kad ti upoznaš nekoga i ko ti probudi želju. Bili su pametni mladi ljudi oko nas, novinari, politike koji su stalno radili s nama, tada smo već imali te neke radionice, zaista jedno kvalitetno vrijeme posvećeno učenicima i to je ostalo meni upečatljivo i vremenom sam nastavila da pišem. To je bilo mi je usput, nisam nikada razmišljala o nekom, objavi se kasnije za onaj list Tehnograd, imao naš list, to sam dok sam išla u srednju školu građevinsku, iako se moj otac protivio mom pisanju, stalno mi je to branio i smetalo mu je, to sam skoro govorila u Rijeci na promociji, bilo je uvijek da kaže, znaš šta, od toga nema hljeba, taj nešto konkretno. To je samo, to su fantazije, to su mislim, nisam ja mogla ni objasniti mom ocu koji apsolutno nije htio ništa, to za njega nije bilo jednostavno nešto što bi meni dalo budućnost. Znate, da li iz nekog iskustva, da li je shvatio da zapravo samo radom, on je radio u Uninvestu, bio je vodoinstalater i onda je on razmišljao o tome da ja zapravo moram da imam konkretan posao, a ne da pišem pjesme, jer ljudi malo čitaju, uvijek su malo čitali, vrlo odabrani su, ja kažem, vrlo odabrana grupa ljudi je čitala, uglavnom su ili čitali što moraju, uvijek, ili su čitali zato što imaju želju. Nebitno da li je to i koja je to vrsta ljudi, koja je populacija, da li je obrazovani ili neobrazovani. Postoje ljudi koji nisu znali samo čitati i pisati.

0: Da su čitali, gutali su knjige od onih ljubavnih romana, Last of Pony, ne znam, Vikend i to, do ljudi koje, ali isto tako hoću da vam kažem, a Mila, još jednu stvar, bez obzira što mi je branio da pišem, svaki put kad krene školska godina i oktobar, moj rođendan, ja dobijem na poklon onaj od one biblioteke Lastavice ili ne znam, komplet knjiga.
1: Da vidimo kako je Edinin otac reagovao na njene pisateljske afinitete. Ja mislim da je on nju i podržava.
2: Nije.
0: Ne, i knjiga, gdje to
1: može?
2: Za čitanje, da.
1: Mislila sam da je upravo obrnuto.
2: Što se tiče čitanja i svega, da, to naravno da, ali što se tiče poetskog momenta.
1: Da to bude malo te ne poziv, ali malo jači hobi.
2: Ja sam u stvari krila. Ja sam počela...
1: Jao, zar se i to mora kriti?
2: Ne, ja sam krila od svih. Ja sam počela isto vrlo rano pisat, možda trećim, četvrtom, osnovnom, ali ja to nikom nisam pokazivala, niti je to ko znao.
1: Ali to je znak da je to vaše opredeljenje i umjetničko i duhovno i svako
2: da,
1: drugo.
2: I to zaista niko nije znao i prvi put sam se usudila.
1: Jer zamislite, neko tek u svoje 50. počne pisat, a vi u drugom, trećem razredu osnovne, ipak tu nešto ima.
2: I prvi put sam pročitala svoju poeziju, to je kad smo radili poetsku terapiju u udruženju oboljelih od multiple skleroze, tu smo dugi niz godina sprovodili poetsku terapiju, ja sam počela tu čitati poeziju koju sam pisala i došla je do ruke profesoru Elviru i on me natjeru da tu izdam. Ja sam prvi put i najviše mi je bilo strah šta će mi roditelji reći, pošto u mojoj poeziji ima čak i onako malo erotični naznaka u dvije, tri pjesme i mene je bilo strah šta će oni tu reći. Kad sam mami dala da pročita, ona mi je rekla, a da mi reci, jesi ti ovo prepisala? Ovo sve ti pisala.
1: A ja mislila si ovo živjela.
2: Ja kažem, rekao, jesam, sve sam ja, ne mogu da vjerujem. Rekao, nemaš mi ništa reći, nemam, super, ako si ti ovo pisala.
1: Dobra, podrška dobra. A htjela bi znati, evo govorite o tim listovima školskim, ovim, onim, da li mi to imamo u ovom vremenu? Imamo li novine školske?
0: Ima.
1: Kažete da je svaka škola imala praktično svoje novine. A kako je danas? S obzirom da vi dolazite iz prosvete.
0: Pa dobro, ja sam recimo jednu godinu radila u Tini, imala sam školski list i uređivala i vodila list Phoenix.
1: Dobra priprema za pisanje.
0: U tome se zapravo nalazilo sve što mi radimo tijekom cijele godine. Od priredbi, pisane riječi, literarnog kutka, ne znam, svih tih dešavanja. I uglavnom škole imaju listove, jest da ih ne printamo kao nekada. Recimo, mi smo u Miladijama imali zbirku, prvi korac se zvala, Sena Hrnčić i ja, ne znam, Amira Hukić, profesorice bosanskog, mi smo sve literarne radove skupljali i davali, Sena je bila i urednica, i tako da smo objavili zbirku.
1: Drago mi je da se ta praksa održala.
0: Da, radi se, samo što više ni škole nemaju ta sredstva i nekako sve je valjda u skladu s vremenom, to je sve pohranjeno na tim web stranicama škola i tako da mi te printane medije smo nekako zapostavili. Meni je strašno žao, ja volim papir. Ja i dan danas, ovo je jučer napisano za vrijeme časa na dok su radili pismenu.
1: Ja upravo hoću da kažem, zamolili smo Indiru da nam pročita neku pjesmu, onda smo nastavili razgovor kako to obično kad se tri žene sastanu.
2: I to Plavuše.
1: Ali nikad nije kasno.
0: Nema veze. Ovo je zbirka pjesama koja je eto nekako na nagovor jest izdata. Iako ja ne volim baš nisam nešto rada poeziju ne čitati, nego nisam je rada dijeliti
1: sa drugima, jel?
0: Ne,

0: ne znam zašto, nemam pojma, uglavnom, ovo su teme koje sam ja pisala za sebe. I onda kad sam objavila ovu knjigu, ja sam osjećala se isto kao sam gola na cestu, izašla ljudi, pa moji, ja sam sve kazala, što god sam imala.
1: Ovo je malo smiješno.
0: Baš tako ogoljen, nemaš više, ne...
1: Staviš dušu na papir, pa što ti Bog da?

0: Ne brinite.
1: Vidim ženu u tebi, lijepu i gordu, oči pune sjaja. Pogledaj taj ponos, ja hrabra, ja prkosna, ja poželjna. Ne, tu nije narcisa, tu sam ja.
0: Pa prelijepo.
1: I tako,
0: kratko, slatko, jasno.
1: Ovo su neke kratke pjesme sa nekom porukom.
0: Niko nema više vremena za poeme. Ni da piše, ni da čita. A da ne govorimo o haiku poeziji koja je tako kratka, jasna i...
1: Ima tu ciljano. Ljudi se prepoznaju.
0: Može još jedna s obzirom da su...
1: Da su kraće, jel? Evo recimo s obzirom da su... Mislim da je 21. bilo obilježavanje dana protiv nasilja, jel? Nasilja na ženama.
0: Ženama, jes.
1: Pa ćemo evo jednu ženu, a vidim da ste vi ovdje već mnogo puta i imali, ugostili tako povodom ovih... dešavanja.
0: O femicidu.
1: Pa, jeste, femicidu, ali eto.
0: Pa moramo stalno o tome govoriti.
1: Pa mora se govoriti, jeste. Čemu porodi kome bića, što utroba žene podari i dade, kad tijelo njeno od papirića trgaju, kidaju u komade? Zar ne bi dostojna roda golema i imena kojim je zvaše, zašto lažno padaju na koljena i govore da Boga se plaše? Pa da su baš životom čednim gladne zvijeri nahranjene, da im čeljusti usana bijednih ne isšću kosti sahranjene.
0: Predivno. Predivno. A ko je pisao recenzije?
1: Recenzije je pisala...
0: Nije ni to zgoreg znači.
1: Nije magistrica profesorica Jasna Hadžiselimović i Zejđir Hasić.
0: Znači, renomirani recenzije.
1: Da, jesu.
0: Jesu.
1: S tim da je, moram reći, kad sam ja odnijela Zejčiru, da radi recenziju, on je napravio pofinu ovako cenzuru, pa je obradio samo taj dio pjesama koje su zapravo imale tu neku srodnost. Jer bilo je tu puno toga više, pa smo mi njih podijelili u nekakve
0: poglavlja.
1: Jeste, faze, što bi rekli. I on je to tad...
0: Naš dragi Zečer
1: je
0: dosta strog.
1: Bome jest. Bome jest, ali eto, ja sam imala sreću da imam tako neke... Stroge dobre, ljude dobre. Oko sebe i znate šta, nema ništa ni od onih koji vam se kažu jeste to je tako.
0: Puno hvale.
1: I ja inače volim da mi ukažu recimo na propuste, bez obzira da li kad kažem volim, da li to mene pogađa ili ne, to je za mene priča, ja ću možda i otplakati i sve to, ali znam da će onda poslije biti kvalitet, jel?
0: A šta možemo? Neko shvati da je napisati recenziju, pohvaliti autora, a možda tu malo treba i kritike provući, pa da i autor nauči, a i oni koji čitaju s kim ili s čim imaju posla. E, Dina, hoćete nam recitovati?
2: Hoću, ja ću
0: Vi upravo, zato živim u ovoj emisiji, da čujemo što više stihova.
2: Ja ću iz zbirke za odrasle, sad su aktuelni izbori.
0: A sad su aktuelni odrasli.
2: Izbori. Pročitat ću pjesmu Zemlja. Imala sam nekad i neprijatnosti zbog ove pjesme.
0: Ma.
2: I to baš lijepih neprijatnosti. Da li postoji zemlja u kojoj jedan od predsjednika vlada, a da je bio zbog pljačke narodnog blaga iza ćelijskih vrata? Da li postoji zemlja u kojoj su političke partije, fabrike trgovanja ljudima i prijetnje? Da li postoji zemlja gdje ljudi koji je vode ispisuju banke otetog bogatstva i za buduće svoje tri generacije? Da li postoji zemlja u kojoj doktor za ortopedske bolesti razvija saobraćajne i putne komunikacije?
0: Indira, meni se čini da ipak bolje pisati ljubavnu poeziju, pa kako god, jer ovako možda vršu depresiji, a s ovakvom poezijom u zatvoru. Znači, dobro, ne baš bukvalno, ali evo, imala je neprijatnosti. Ali vidite šta je naš jezik. Kaže gospođa Edina, imala sam lijepe neprijatnosti. E sad, to je meni toliko neobično za analizu i to me zaintrigiralo, pa ću nakon emisije malo pokušati to sebi objaviti.

0: se...
1: Svi da ponavljamo.
0: Ma, svi idemo.
2: Svi idemo.
0: Hoćemo, na kojem ćemo jesku? Bosanskom?
2: Bosanskom.
0: Aj, bosanskom. Ha, ha, ha, ha, ha.
2: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, mislim da ja to ne mogu toliko puta.
0: Dobro, može onda.
1: Evo kriči.
2: Kriči lajna smijeha. I to je ta pjesma, znači.
1: Nećemo.
2: Moramo. Izaćemo zdravi iz studija.
0: Sretnije, veselije. Nadam se i gledatelji i slušatelji.
2: To obavezno, to obavezno. Da se ne zamaramo sa pričanjem viceva. Nama je dovoljno da se jedna nasmije i krene to lančano. Dina je ekspert u tome. A hoću vam još da vas pitam, sprimate li nam nešto novo iz svoje književne sehare i stručno naučne, ne mogu samo reći, književne?
0: Da.
2: Šta je to da?
0: Da, ja sprimam stvarno, bit će to kapitalno djelo.
2: Joj, radujemo se.
0: Ali ozbiljno, zajedno sa svojim profesorom, Mahmutom Čademom, koji već živi u Americi 16 godina. Mislim da je samo rječnik bosanskog jezika, bit ću skromna, puno jači od ovog što spremamo. Spremamo... Izdaćemo pet tomova knjige gdje su govorno-jezičke igre, kognitivne igre, matematičke igre, i u okviru tih igara mi smo ispisali sve riječi bosanskog jezika kao primjere. Vidjet ćete, to će zaista biti nešto neviđeno na ovim prostorima. Za desetak dana idem u Zagreb da vidim, da uradim čak i softver prateći zato. Elem, ko dođe do tih knjiga, moće se igra do kraja života.
2: Sad je meni jasno zašto je meni Edina Golačarić dva put otkazala učešće u ovoj emisiji. To sta njena brojna putovanja, stručna, naučna, ali evo, sve joj opraštamo. Indira, još jedno pitanje za tebe. S obzirom da si jel odnedavno postala i nana, da imaš dvoje odrasle djece, da si u stvari porodična, imaš karijeru, imaš hobije, kako jedna žena sve to da postigne? Evo jedan savjet ovim mlađima koji ne znaju da se izbori sa svojom svakodnevnicom, a žele. Evo, hajmo jedan kratak recept za kraj. Sve ovo moguće pretvoriti u temu pjesme i u temu neke knjige, tako da je svaka ova izgovorena rečenica jedan motiv za stvaranje. Možemo li recept neki dati? Kako ste uspjele obje to? Ali evo, Indira...
1: Pa dobro, ja sam se udala vrlo mlada. Ja sam se udala...
2: Šta to znači vrlo
1: mlada? Pa mlada, 21 godine, 22 godine, koliko sam imala.
2: To je zaista.
1: Jesam. I nakon, udala sam se 93. Trebala mi je da bude svadba 15. maja 92. Pardon. 15. maja 92. je bilo zakazano i ja sam ništa vjerovat. Ha, ha, ha, ha. Odgodilo 15 dana da rat prođe. Mislim,
2: sad je simpatično.
1: Da, da.
2: Svi smo bili zlakovjerni u to vrijeme.
1: Tako jeste, kad su mi roditelji odlučili da kažu, hajde, bil ti išla vani? Ne, ja sam odlučila se udam. I naravno, već iduće godine sam imala Anesa, 93. Poslije toga sam dobila ratni raspored.
2: Teške, 93.
1: Jeste, ratni raspored. Radila sam uporedo u osnovnoj, u mladijama i u građevinskoj.
2: Pa nije bilo.
1: I nije bilo lako, uporedo sam studirala. Kuća je bila puna ljudi koji su došli, izbjegli, jeli? I uz to, znači, se uči, radi, rad prestaje, počinju neke aktivnosti. Ja sam bila dugo godina i u politici.
2: Ja, to sam zaboravila da pomenem.
1: 6-7 godina, jeli?
2: Nije to malo.
1: Bila sam, jel, u kulturnom životu grada.
2: I danas.
1: I danas sam, ali sam se, rekla bi, povukla. Sad, kako se organizuje život? Organizujem tako što najviše prostora Nona daje Hani, Hana je moja unuka, ona je cijeli ovaj svijet i ono što bi rekao moj omiljeni profesor i mentor i čovjek koga ja izuzetno cijenim, porodica, jeli, Bog, porodica, nauka. Tako je i kod mene nekako se posložilo. Ja se odmaram uz knjige. Kad mi kažete kako da prilagodim ovog Bajgorića, ne mogu ga prilagoditi ni narodu, ni nauci, jer njemu treba stvarno puno prostora, i ne samo Bajgorićima, svim Bajgorićima koji su negdje ostali u tuđim zemljama po svijetu, a nisu došli među naš narod da se predstave, nisu imali prilike. Poeziju pišem usput, evo sad sam vam rekla, i ono što ja imam potrebu kad pišem, ja recimo kuham ručak. Znači, osoba sam koja nema kućnu pomoćnicu, nisam je nikad ni imala, nikom ne dozvoljavam da mi nešto posebno radi i to mi smeta, najviše volim sama da radim, volim da gledam svoj nered sve do onog momenta dok ne budem raspoložena da radim, volim da kuham, da spremam i nije mi mrsko kuhati za porodicu. I dok recimo nešto kuham, radim, ja me nešto na um padne i ja idem tamo da zapišem. Jedan moj prijatelj mi je znao reći, kad budem ja došao iz tamo iz Haga, ne znam, ja odakle sve, ja ću te kupiti, kaže, onaj laptop, čovječe Bože, imam tri laptopa, imam tablet, imam kompjuter,
2: volim, jel, rukom zapisati, ko recept. Ali evo, kad smo pričali o angažmanu ratnim godinama zapravo, naša Edina je čak bila pripadnik oružanih snaga, da. I u ratnoj bolnici u Banovićima. Nakon toga je postala
0: profesionalni vojnik.
2: Kako to? Ajde molim te, resi.
1: Pa nisam nije znala za tu informaciju, vjerujte.
2: Meni je to, jako zanimljivo otkud žena u oružanim snagama.
0: Ja, ako vjerujem, dobro, sad, kao mala sam sanjala jednog dana da ću biti u vojsci radit, i najviše sam volila partizanske filmove i maštala sam i nažalost ti
2: mislimo da nekog poznajemo, vidiš,
0: se ostvarili, čim je počela agresija, ja sam zamolila oca da otišla sam prvo sama da se prijavim teritorijalnu odbranu. Čovjek me divno duvao i rekao, sad ću ti nazvat oca, zar ti hoćeš da gledaš crijeva, nisi ti za to, baš, ti si učenica. Ja sam bila tužna, otišla ocu i rekla, možeš zamisliti šta mi je rekao, ja hoću da idem, naravno moj otac je patriota i on to razumije. Ja sam odmah stupila u oružane snage, cijeli rat sam bila, i poslije rata bila je prilika da ostanem u profesionalnoj vojsci. Ja sam to valila, potpisala sam ugovor.
2: Kakve egzotične goste večeras imam, gošće.
0: Studirala sam paralelno, znači sa ozbiljnim poslom. Sad, ja uvijek volim reći i studentima, jako je naporno, jako je teško, tu sam dobila ozbiljno hronično oboljenje. Možda sad iz ove perspektive ne bi to uradila. Prenaporno je imati ozbiljan posao i biti redovan student. I to je moje tijelo trpilo. Dobila sam ozbiljno hronično oboljenje, a kasnije sam se udala, gradila karijeru na fakultetu. Pitali ste ko nam je, kako smo uspjeli. To sam sve samostalno, dok sam studirala, samo sam se, znači, školovala, plaćala stan, apsolutno. Moji roditelji nisu bili zadovoljni izborom mog fakulteta, jer defektologija nije bila na cijeni. Klasu, na cijeni, ali ja sam se zaista izborila po cijeni toga. I drago mi je da sam se izborila.
2: Ma, svako na kraju bira svoj put.
0: A kasnije kad sam se udala, gradila karijeru, imala sam veliku podršku i pomoć uvijek od svojih roditelja, od svekra i svekrve, pogotovo od svekrve. Ja nikada u životu nisam otišla na jedno putovanje da moja svekrva nije došla u moju kuću, brinula se o mojoj porodici, da nikom ništa ne fali. a ni meni i dan danas. I mislim da su tu vrlo rijetke žene koje imaju toliku podršku.
2: Pogotovo Cvek. Oda Svekr je naša buduća pjesma, pa evo, bacam rukavicu izazove.
0: Moja je divna. Ja se nadam da ću ja
2: Moja biti. Je bila divna, nebitno.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži